0: pusti luči, prškane.
1: In menda.
0: Kot ideš.
1: Še ena nespeča noč.
0: Ne maram teme.
1: Gledam jo, kako mi drži oči naše roko odprte.
0: Besede.
1: Ko objemam blazino za lažni občutek, dvojne in recitiram.
0: Sušena besede.
1: Listu.
0: Ki se trobijo na usnica.
1: Dogodkov u preteklih letih.
0: Nikogar ni. Komu želijo pripadati.
1: Da ubešim tišini.
0: Utrujen.
1: Kim jo noč polaga na poti. U nemiren spanec.
0: Ni konca. Svet je vse kar pada.
1: Besede.
0: In se nikogar ne dotakne.
1: Isušene besede.
0: Svet je ukročena s živom.
1: Komu želijo pripadati. Ni konca.
0: Majhna smaga.
1: Kaj naredila so.
0: Lačnega.
1: Svet je vse kar pada.
0: Ukročen.
1: Iz
0: oblečen.
1: V
0: nesmisle.
1: Tukaj sem.
0: Ulica.
1: Skrčeno
0: ležim. Odvratnosti.
1: Kot da bi mi nekdo zaril globoko.
0: To koga?

0: Arabija.
1: Nožu trebuh in poslušam kri.
0: Kdo pretirava?
1: Kako teče nesmiselno.
0: Kdo se pretvarja? Noč se razliva po sobi kot bencin.
1: Za razlogom konsumiram von po žalosti.
0: Tiho in kroseče.
1: Misli trezej v misli zrak.
0: Recitiram listu možnosti.
1: Jutrani, žarometi automobilov vlečejo, senco sa seboje puste na sobe,
0: popijani,
1: kot dolgo
0: osamljenosti,
1: v dvomu pred oltar. Odtujena od tujih želja.
0: Tišino prerežejo
1: moram danes
0: prvi klic iz tiča stvorišča.
1: Kako naj začnem dan?
0: Dobro jutro.
1: Če me pa
0: noč
1: še vedno duši,
0: si rečem in potem zaspim.